0: Bilbo geurea, etorri da Mari Jaia. Hemen dago, beren titi ederrakaz. Aste betean, ez dau beren volumena disimulauko. Eskerrik asko Mari Jaia, neurrietan kabidu ezarren, irribarre egingo dozulako. Liburuetatik, eskaparateetatik, ia-ia historiatik ezabatu gaituenok, isilik politagoa ginenok, gure tortolan agintzearen fea eta malfoiada deitu gaituenok, bizirik gagoz, hemen gagoz, eta guk bebadakigu plazerra non daukagun. Ez tozku inork esplikau behar, zer egin behar dugun, Uriburuko jaietan ondo pasetako. Inposatutako arauak apurtu eta kopiau zoriona Mari Jaiari. Izan zeuek, aste nagusia danona da. Ez zokoratu, zarrak eta umeak. Gurpildun aulkian mogitzen diranek, ez da bezertan egun osoa pasau parkamena eskatzen. Jaia danona da, hemen jaio zirenena. Arratiako tranbian etorri zirenena. Labe garaietan bizimodu barri bat aurkitu ebenena. Mediterraneoa kurtzauta etorten direnena. Danona, manteroena bebai. Guk jai egiteko, jente askok egingo daulan. Eskerrik asko, txosnetan txandak egingo dozu esan hoi. Barrakak egunero martxan jartzen dozu esan hoi. Gure bertzoak jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen dozu esan hoi. Greba egitea eskubidea da. Gupen nahi dugu zuen lan baldintzak hobetzea. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo transfeminista. Gero eta libreago bizi doguz jaiak, baina ondino danek ez dabe onartu kalea danona dala. Etxerako bidean hanketan dardara, naiz deitu histerika, naiz deitu pesada. Emakumea gehia zein transabazara, zure beldurra beste danon ardura da. Bilboko aste nagusian danontza dago lekua, baina ez badakizu egoten ez etorri. Erasotzaileak jaigunetik eta gure bizitzetatik kanpora. Baita fasismoa be, ez dira pasako. Arrazakeria, transmaribollofobia, euskarafobia, lodifobia, ez dira ideia respetagarriak. Askatasunaren kontrako ekintzak dira. Jaia bai, plazerra bai, baina pertsonen eta herrien askatasunaren kontrako ekintzarik ez. Ez hemen, ez Palestinan, Eskuban, ez Mendebaldeko Saharan. Jaien zoramenean ez aztu gerrekor jarraitzen da dela. Ez aztu gerrekor jarraitzen da dela eta horrek egiten gaitu gu privilegiatu. Erabili gure privilegioak, gure europartasuna eta zuritasuna mundu justuagoaren alde. Munduari zuadario bastar guztietatik, baina ez da egia ez daukala konponbiderik. Desesperantzaren kontra dator aste nagusia. Bilbo ederra, Bilbo geurea, Bilbo hasi daitela jaia! 9 egun daukazuez Gabriel Arestik aitaren etxea bezala jai eredu hau defendidu eta gozetako. 9:44 ordu dantzan egiteko. Ez dago gauza alegreagorik dantzan egitea baino. Gaurko jarri eben fetxa, gaurko jarri eben fetxa, Ainoak prez dauka metxa, betetze ardago andra, jaizale biren ametsa. Ainoak prez dauka metsa, jaizale biren ametsa. Gora gure mari jaia, gora gure mari jaia, jainko paganoa laia, gora Bilboko konparsak, topera disfrutau jaia. Gora Bilboko konparsak eta gora mari jaia. Gora Bilbo!
1: ¿Qué ha pasado?